vše myškej, dal nematej, kamoje daržej, je nebylus nakče, betgi nekart, tau paslapče, geidi žodį štart, bet ir žodį.